so we ra bi nya ku pa no redi ni bra se mo so redi ni bra se mo so ya fe ya me ya se na se ya fa ki pi mo ko ya fe ya me ya se na se ya fa ki pi mo ko a seminary

pa so wa pa yesu kisa se o kan wa jin pa na en jana ni obeba ne nyabo sakawadi enne na se anjeno yi ni hu adia won so wa yesu onno amen.

0: Ɛno akyiri no ɔnuanyafoɔ Johnson asi adu nketea kyerɛ ne nsɛm biom sɛ nansan deɛ ɛdɔm kom a wɔnom wɔ mmarahyɛbadwam ɛsesa wɔnom ho gu bɔɔso mu papapapapa ɛne asantemantam mu afawi military hospital wɔnom ɛkɔyɛ a yɛkyerɛ ɛwɔ hɔnom sɛ mpanimfoɔ akyɛ dododo sɛ ɛwɔ sɛ nkeɛbia no sansa aban dadaa no awie biribia complete yɛ a saa berɛyi nka wɔ sɛ hyɛ adwuma ase nso yɛhu yi afei sɛ wua hospital nso wɔnom ɛkɔ hɔ Onenyofo Johnson na siedun keti ya sayi. Sa project we no, NDC ya bain na shasi yu. Ena MPP muba ya mube tuwa so kakra. Enso, manti miyanya hon shi infinshi ya ngotre ya mube tina so. Enya fe ya wanu mwaba. Wamu kikani ya mesi ya nisa sa wamu ba ya no wama ina na mwamba na pratet ya pansam. Ya fe inu wamu tuwa tuwa ni kakra nkra muye hundidi.
1: Se we hospital. Ena, milite hospital.